da zasvijed izmaštar i nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se mi pokrati.